0: deki abama adade mama kama mimi
1: wivu sina
0: wivu sina elaro inauma